0: You go da baita for your right. You go da baita, baita, baita, baita, baita. You go da baita.
1: Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

dogmera cea d'alto ne pravelo. Reteci svima večitim snom, kao iz vedra neba grom, pred njih izleće.

0: Moi, poi sta.
1: Tiko. Ja sauva vai lebat tvoj.
0: Moi, poi sta.
1: A zašto ga ne jedeš, Tiko?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj 100 maraka i sutra opet na slobodi.

doch mal. Ecco, da vediamo Sanchezno, stavi. Ja slušam normalno. Ja slušam potpuno normalno. Ja slušam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno. Normalno.

0: Hilvara.
1: U Republici Srbiji.
0: I don't want shoot, I won't play gitara. In my country, etnik vara.
1: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo jugu sa...